0: nipa e pe nipa na bone fo ne pe nipa no ti ni ye Jeremiah esia asa asem no Jeremiah esia asa amane no eti Jeremiah ana se odi fo Jeremiah 20 no eti edunu no yi mu nson no eti fiase se odi fo no abobo die ana abobo tendan
1: amen
0: ti obi di abobo
1: papa
0: obi di abobo e ga se obi di abobo ene se obi bobina obi jenjene obi bochi oye ti se se abrabo no oye bibia anye den eye ye adentia enam de ekoso no enam tumidie mpenidi ahonbone no me a asori eti asa nipa ninti no ema na bobo di ma de aye den den den oda ontimi nya de enna ti ni obopra onwi ni wa abrabo ti ni pa na ninna ne se odifo na bobo di odi na papa se obi be ni obi be kontokwa ansa na ntokwa no be ba so na ye njeje ye
1: yeah
0: oba be jeje wo
1: yes
0: obi wa ti se hunamu no ye ka se obi jiji obi a na se nipa no opo amane
1: yeah
0: opewo how
1: yeah
0: opewo I with a war opewo nguasie opewo e dey ojeje na se wo so ojeje no so a na se wo pene so a wanya kwa bodia
1: yes
0: e ti unama na se wa no bo ekutia
1: yeah
0: no kan se e to ho mpe se de be ya be so so na wo so so wi a de person de ya o de a dey
1: o
0: de aye o wo so so wi a ntoko no timi no wa e dey ane wa ko e ti Jeremiah chapter 20 verse 7 o se wa jeje me ewurade na mapene ejeje no so we tintin me so na we tumi me madane asrede da nyina won enyina edi ne ho fawo tie ne ye o pone fo na ejejeu ne ho apene ejeje no so set ye won tie ase ntua na mo amma pra de jansha be bom pa ye etitie ama o pone fo no watan fo ye de etintim wo so o makama hye wa bra bom ye ma ho nye de ento ho da Yama won ware da
1: babi.
0: Yama won ku woni mu abrabo mu da
1: babi.
0: Yama won ma won to won da
1: babi.
0: Yama ware na wa ware unye ni je wo mu da
1: babi.
0: Tie ni ye pa e mama be ba wa abrabo mu na so mu bie ni wo be na adwene se obesi pise
1: obaye
0: won de ye da
1: babi
0: e tie be wo ba ko na okọ wo so ba be wo na okọ tie ni ye pa wo bi so ba abrabo mu abetia ni wo jia na okọ wa ro ba foforo
1: sare tie
0: ejuma no ye so nya dai enye ye eye satan jeje ya ojeje a wo pene so a ono ye de e kontokwa na obo wo nipa ye de e totene tie ni ye entokwa we tie so obetimi akontokwa we a se nkurumidi e beba onyankopon no ye nkurumidi fo a okon e ti david se bu da de wona wona wona me hamre ye de
1: e ham
0: wona wona wona me kon ye de e
1: ko
0: ke psc o se urade ke psc wona wa time ne kwai
1: yes
0: e ba de sori na me de
1: na ba bua me
0: tie ni ye se urade be sori abo obi a eye mpa ebo a obekọ
1: ya
0: eye sori abe sori na di oni akira prade jansi na no obo odi fo atabo su
1: ya
0: ene na sofo otie e ba de di adom a de adom ye
1: ya
0: ye ko tra fiase tie ye ko di fiase no 10 years am di wo fiase no me de ye mpa ebo akwanche ne nyame asem sua ne nyame asem ka
1: ya
0: e ti urade di adom ne ho sai de ehie gu na so
1: amen
0: se fa o gie nye de emre urade ma
1: yes
0: na hwan na o gie di
1: amen
0: hwan na o tu anamo
1: yes ama la hafu ni so
0: se wo begie di a o ka se maria
1: yeah
0: wo se wo begie di a
1: ba gie di a
0: wo be hu urade ni monyam
1: amen
0: hallelujah
1: amen
0: wo bi gie di ni wo tu anamo abade a enka ne ha no na mane ne be de e be firi ho
1: amen
0: na so pere na o pere se na tamfo nye de emmo ni kuturuku
1: yeah
0: o pere se na tamfo nye ne de o wo pe
1: yeah
0: na wo se no because o hu ni se o sa na tie
1: yes
0: e yo normal en pere so
1: de bu
0: en ma kwai
1: de bu
0: enjin tunu
1: dabi
0: na se won pene so
1: dabi
0: na se won makwan
1: dabi
0: na se won yin tunu a
1: dabi
0: aje se wo sori
1: amen
0: aje se wo tu anamo
1: amen
0: enye fo so mpa ye bo
1: dabi
0: ka no kra chira wo
1: ai
0: ne ka no kra de ka chira wo tie ni ye mi ni wo bi a abusie mu no ma me bi a wo ba mpa ye bo ba ko ni enu mo jai ne ha o de ba ne se ni kuru abusie afo me ma ma me ne kuru ma me ye de na se awo mema na mema na wua freemant bi a ba ko ye de
1: bi ru
0: obo wua ma ye say okun na wuri se be bi eduru no so
1: I get
0: me
1: ka get na
0: dio
1: I
0: eduru no so ana okun ne fofo ka che na yire se
1: compatible
0: de e ko ni
1: e
0: ti compatible ma me
1: ehe
0: se nka branje na nka se tu na mo ye de e ba mpa ko a
1: glory to you
0: de bi ni ni so ba ye no o hu ni so enko
1: enko
0: e ti bi si
1: dabi
0: to ba mpa ba ba ko mi nu mo jai